0: Det kanske är 651, kom ihåg.
1: 651.
0: Stanley Street and K Street for the wires down blocking the road.
1: Stanford.